ko e tata ni to to minite ta mo la se ko ni ki ta hawa ko ko ta hawa ko ta proclama ya po fo proclama a ta to lo a ko si wa fe wa no a hi kure o fa to a merie e a ka mo fo ki a pisope se lo vini si la la bea o e na lo ndo fo a pepe ka so ne one vela tu po pe mo mo tu ani i he pom pom ko ya ko ma u ta ta ri pe ko hi te o spende te a pe ma fo hi a hiva ke ta ta ta ri aki ko ni pa ta o pe ta wa ko ta o kamata malo

uena ko ko to be fo ke fasini o atu ko winga ko ke no fo me ko sa re si ke ta fa si o ange be ai ku to be fo ke ni a se lui mata se festa ta be mo sa re si ko fa o asiare asiare io ka ko no hiva ai ko ni ma hino fo ko sa re si na ne hanga ko ni artis na ne hanga hiva ui ai ai fasi ko ni e e ka pa to to hu mai mo mai e mari e ka tanga ta ko ia na na ia siare he tai mi ko ia e e io pa hange ko ia ko me ka tanga ta na na ma u ho ale le ko lo ia ki go na do e na u hi va lo ia ki a ke fa na u ko ni la na u e hange ko te te si a bega sa ale si pa be po ia ki a mai le mo ka tanga ta ko ia ka ko fa ma lo au ki io ko ni ko na lava ai ko hiki live eni i he polinesian aka sio i la ie ne to nu ko ko ne foki mai na ha u pe a hanga ma u ai ko ai ne a fo si di ko al mo ke le tio i le si li ko o ta ai ko pa hiki ai ka more u hi va ma ma u la hi mo ni eh ka ko ko tuipe ka pa pete ya me auto hena sales esto me kake ka ta foki mai ke ta u afika u laki ko pong pong ni wa tu e pote mani ka fus ko foto e si una motor ko to to ta mini teni ma ke ni ma motor ko to mo me ma ke ta programa ko atu fasi ko ni pe ma motor malo